Кыммет караш системисинин асас түркүнү тилимизде хикметтик сөздөргө айланган баазы принциптер тешкил кылууда. Колуңга, тилиңге билимге ээ бол. Пишаныңны, дастыхыныңны, ишкиңни учук тут деген сөз бул кыммет карашлардын кыскыч кулаасыдыр. Бул сөз аркылуу ахила колго ээ болуп, харамга кол узатмаслыкны, эч кимдин милиге ва нумусуна көз тикмеслыкны, тилиге ээ болуп, жалган, гайбеттен сакынышны, белиге ээ болуп, иппитини кордошуну принцип кылатты. Яны бир тараптан пишанысынын учук болушу дурустук ва пишаны тери менен пул тепишни, дастыхынын учук болушу сехийлик ва мухман достукны, ишкинин учук болушу болса, жардамперверлик ва тең бахриман болушун ипадалайт. Ахилик тешкилатынын яны бир яңылык жаратышчан тарапы аялларны ижтимаий иштеп чыгарышынын бир кысмыга айландырышы иди. Ахи Эвраннын аялы Фатима Бажинын жетекчилигинде курулган Бажияны Рум, яны Анадолу арт сыңылдары тешкилаты аялларнын бул санаат ва тижарат аяты катнышын капалаткеги кылды. Арт сыңылдар килем токуштун кештичилигиле айыл ийгиликиден татып уруш мезгилдеги аркы сепни коллашкычы болгон нургун сахалар тешкилленген иди. 13-cü əsrdək bir dövrdə ayallarının birləşib itibaq qurub, iqtisad və ictimai həyat qutub qoşuşu Türk mədəniyyətinin ayallara bəgən qımmətinin namayəndisi idi. Ahila və açısınla yanmayan mürünü mürgü tərəb işləb, ailə iqtisadını küçə etkəndən sırt, ehtiyac doğulğanda birlikdə qiliç isib vətənini qoğdaşdınmı baştartmaydı. Ахилик ва Бажияны Рум, яны Анадолу арт сыңылдары жинси айрымчылыкка жол коймастын, ар бир шахстын талант кабилетин миллеттин манфаат үчүн сунаалайдыганлыгын көрсөтүп берди.